0: הלו!
1: כן.
0: זה רדיו!
1: ודאי, ודאי.
2: שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מבריסבן, אוסטרליה.
3: יום שישי יגיע, והוא בדיוק בזמן, כמה שחיכיתי כבר
4: בעצם. אחר צהריים טובים, אוסטרליה ובוקר אור ישראל, אתם על שישי לפני כולם, תוכנית הרדיו בשפה העברית, משודרת אליכם מרדיו 4B 98.1 FM, וגם דרך הסטרימינג באתר. היום יום שישי כ"ב באלול התשפ"ב, 4 בספטמבר 2026. אני גידי אליהו אדלר, ואיתי באולפן.
5: אני?
4: אתה?
5: אני, שון תמר. אני שון תמר.
4: כן.
5: ואנחנו, כן, אני תמיד
4: בין
5: שאני...
4: בין היתר של כלל הדברים שאתה עושה בחיים.
5: די כבר, די, די, די. לא עושה כלום. אבל יצא לך 91, כי תמיד אני, כשאני אומר לאנשים, איך לזכור את המספר 98.1, אמר להם, הפוך מגלגלץ.
4: כן.
5: אז 91.8. מי עוד איתנו, צפרי לנו?
4: וואי, תקשיב, אנחנו מנסים, עובדים על זה כבר כמה שבועות טובים, וחשבנו איך לעשות את זה, ואם אנחנו ניסע, ואם נעשה פרי-רקורד, או אם כאילו נצליח באמת להביא אותו באמצע שבוע וזה. אבל הכוכבים ככה הסתדרו לנו טוב-טוב, וזה קרה היום בשידור האחרון החי לפני השנה החדשה היהודית. עדן בחר, שלום רב, ברוך הבא לתוכנית שלנו.
6: שלום וברכה. איזה חני מתרגש.
5: זאת שאני אעשה רעש של קהל כזה.
4: אנחנו גם ממש ממש מתרגשים ושמחים שזה באמת יצא לפועל.
6: ממש, תודה שהזמנתם.
4: יואו, אני יודעת שכבר אנשים כן קצת מכירים את השם ויודעים לחבר, אבל תגיד ככה את ה... מה אתה עושה פה בבריסבן, איך הגעת לכאן?
6: אני נודד עם הקרקס. אני פה עם הקרקס, אני אחד מהמוזיקאים שמנגנים בלהקה.
4: כן.
6: ואנחנו פשוט נודדים בכל העולם, כל חודשיים עוברים למקום חדש. וזה החיים שלי בשנים האחרונות.
4: איזה מטורף.
5: לא סתם קרקס, סרקס דה סולה.
4: כן, שבאמת מוגדר כקרקס הטוב בעולם, נכון? לא, כאילו, מניחה, לא יודעת, לא מכירה כל כך הרבה קרקסים, אבל...
5: אני לא חושב שיש הרבה קרקסים שהשם שלהם כזה הולך לפניהם, שאנחנו אומרים את השם.
4: כן.
5: אבל אתה היה לך איזה קיצור לשם שלו, אתם כבר לא אומרים את כל כסרקס דה סולה.
6: אנחנו אומרים סירק.
5: סירק, אוקיי. סירק,
4: כן. ככה, מי שבחברה ומבין, אז הוא סירק.
6: סירק, זה המגניבים.
4: כן. וזו פעם ראשונה שלך באוסטרליה, ושל המופע הזה ספציפי. כמה מופעים רצים במקביל בדרך כלל?
6: יש כמה קטגוריות, אני הסברתי את זה לשון קודם. יש קטגוריה של ביג טופ, שזה הקטגוריה שאני נמצא, שזה מופע שנודד באוהל. ביג טופ זה נקרא אוהל. יש בערך, אני חושב, 7 ביג טופס.
4: כן.
6: בערך אולי 6 או 8, אני לפעמים זה מתבלבל. יש קטגוריה נוספת של ארינה שואוז, שזה... מופעים שהם גם נודדים בעולם, אבל לא באוהל, הם נודדים, הם מופעים, מופעים באצטדיונים וכאלה מקומות. ויש את המופעים resident shows, שזה מופעים שפשוט נמצאים רק במקום אחד ולא עושים, לא עושים טורינג בעולם.
5: מהסטייל, ברודווי כזה?
6: יש, היה בברודווי, יש בעיקר בלס וגאס. יש, יש מופע חדש שנפתח בברלין, יש 2 במקסיקו, והם פשוט נמצאים שם כל הזמן. אז הקטגוריה שאני מופיע בו זה ביג טופ טורינג שואו.
4: שזה נשמע בתכלס הכי שווה.
6: זה הכי מסורתי והכי מגניב, כן.
5: זה גם נשמע אחר באופרציה, כי אם אני מבין נכון, לא ממך דרך אגב, אז כאילו יש 2 סטים, בזמן שאתם עכשיו מריצים פה את החודשיים שלכם,
6: בדיוק.
5: יש בונים את האוהל בסידני לדוגמה, אני סתם זורק.
6: בדיוק, כן.
5: ואז אז... בזמן שתופיע שם, יקפלו פה ויעבירו אותו למקום הבא. זה,
6: כן, וואו. זה ממש ככה, זה אופרציה ענקית, עם הרבה אנשים והרבה תכנון מראש, וזה באמת כבוד להיות חלק בדבר הזה. בורג קטן במערכת.
4: יואו, אז כמה אנשים באמת עושים, נגיד?
6: אנחנו בקוזה 55 אמנים.
4: כן.
6: 55 אמנים.
4: כן.
5: אני החזקתי את עצמי.
6: כן, כן, כן, לקח לי רגע, לקח לי רגע. בכל זאת, אני לא מדבר הרבה עברית.
4: נכון.
6: 55 אמנים. ומעבר לזה יש גם הרבה אנשים שעובדים מאחורי הקלעים, סך הכל 150.
4: יואו.
6: ובנוסף לזה יש לנו גם הרבה משפחות וילדים שמסתובבים איתנו, של אנשים שהם עובדים בקרקס, והפרטנרים והמשפחות שלהם איתם.
4: מצטופים. איזה מטורף.
6: אז סך הכל, כולל המשפחות, אנחנו באזור ה-200.
4: 200 אנשים כן, שנודדים ממקום.
6: אפילו קצת יותר, כן.
4: ואיך מצאת את אוסטרליה so far?
6: אני ממש אוהב.
4: כן.
6: בריסבן ממש מגניבה, ויש הרבה דברים לעשות פה, ואני מכיר, הכרתי אתכם, שזה כאילו הכי מגניב שיש.
5: לא. לא, אבל אתה עשית משהו מיוחד.
6: לא בכאילו, באמת.
4: לא, איזה כיף לנו.
5: הוא עשה משהו מאוד מיוחד. כן, כן, כן, כן. אבל הוא עשה משהו מיוחד, ומעניין אותי אם זה פעם ראשונה שאתה עושה את זה, או שזה השיטה שלך להתחיל עם בנות. הוא הלך למוזיאון השואה.
6: וככה הגעתי אליכם, נכון.
5: בדיוק, ואז פגשת את גבי, וגבי אמרה, ישראלי, נחבר אותך לישראלים, חיברה אותך אליי.
6: נכון, נכון.
5: אבל אתה הולך בכל מקום שאתה מגיע, מחפש מוזיאון שואה, כאילו מה, זה כמו בחורות בספרייה.
6: לא, האמת היא, אני אגיד לך למה הלכתי למוזיאון השואה. אני עובר תקופה קצת לא פשוטה בעבודה. ורציתי ללכת לשם כדי לתת לעצמי קצת פרופורציות בחיים, ולהגיד לעצמי, יכול להיות הרבה יותר גרוע, וטיפה ככה לחזור לשורשים שלי, וטיפה להיכנס לפרופורציות. וזה היה באמת מוזיאון מאוד יפה. אני לא יודע אם היית בו, ראית את ה-VR שהיה שם?
5: לא עשיתי, בכוונה לא עשיתי את ה-VR, אבל הוא חדש, תדע לך. חדש, אני מדבר על 3 שנים, אבל הוא חדש, לא היה פה בבריסבן מוזיאון.
4: וואו, עדן, הבאת נקודה מדהימה. אני מקווה שזה באמת התחזקת מתוך הדבר הזה.
6: כן.
4: ואנחנו הולכים בתוכנית הזאת לדבר גם כמובן על ה... על החלק שלך בתוך הקרקס, ואיך הגעת לשם, מה המשמעויות של זה, גם באספקט הישראלי, היהודי, בטח בזמנים האלה. גם קצת על הרקע, מאיפה הכל התחיל, אתה והטופים, מאיפה התחיל הסיפור הזה. איזה תפניות היו בדרך, איזה משברים, ואיזה גם, אתה יודע, נקודות אור וצמיחה. יש גם ספר שאתה כתבת, ואנחנו ניגע גם בזה. ולפני כל הטוב הזה, בחרת לנו שיר, של בועז שרבי, לפתוח איתו את התוכנית, אצלי הכל בסדר. עכשיו, מניסיון אני יכולה להגיד לך שכל תוכנית שנפתחת עם בועז שרבי, זו תוכנית עוצמתית.
6: כן?
4: חבל הזמן.
6: אז אני לא הראשון? יופי.
4: השני. למה בחרת את השיר הזה?
6: קודם כל, יש לי חיבור מאוד עמוק לבועז, כי אבא שלי הוא, ירון בחר, הוא מפיק ופסנתרן, שמנגן איתו כבר למעלה מ-30 שנים. ואני את רוב שנות איך אומרים?
5: ילדות.
6: ילדות שלי, וכל השנים של בית ספר ותיכון ואחרי צבא, הייתי צמוד לאבא שלי, וכל הזמן הייתי הולך איתו להופעות, בין אם זה בועז או אמנים אחרים. וזה בעצם היה ממש הבית ספר של איך להיות מוזיקאי בחיים האמיתיים. הייתי ממש הולך איתם לכל מקום, ותמיד הייתי עוזר לאבא לבנות את הפסנתר, ולקפל את הפסנתר אחרי הופעה, ולעשות סאונד צ'ק. ואז באיזשהו שלב שכבר הייתי גם מספיק גדול, בו אז התחיל להעלות אותי כנגן אורח, ולנגן איתו. והיינו עושים קטע ממש קבוע בהופעה, אבא ואני מנגנים קטע בהופעה של בועז. ויש לי מאוד חיבור מאוד עמוק לבועז. וספציפית לשיר הזה, זה שיר שאני זוכר, שסבא שלי, זיכרונו לברכה, תמיד שהוא היה עובר איזושהי תקופה קשה, אז הוא תמיד היה לו קטע כזה שהוא אמר, היה אומר לי, תשאל אותי מה קורה. אז הייתי שואל אותו מה קורה, ואז הוא היה מתחיל לשיר, אצלי הכל בסדר. וזה פשוט מזכיר לי את סבא שלי, כי הוא, אני מאוד אוהב אותו, אהבתי אותו מאוד, וזה מאוד... מזכיר לי את המודל חיקוי הזה של סבא שלי, וכמה באמת אני אוהב אותו.
4: מקסים.
6: וזוכר אותו, כן.
4: יאללה, איזה חיבור, מהמם.

0: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית, 98.1 FM.
1: טוב, זה שיר מלא של 5 דקות, אבל אנחנו קצת קיצרנו, כי מה זה ככה קינינו לזמן איתך, ומרגיש לנו שהשעה הזאת תעבור יותר מדי מהר.
2: כן.
1: אבל בהחלט בחירה מוצלחת.
2: אני אקשיב לשיר המלא, לגרסה המלאה אחר כך.
1: נכון, גם אני מרגישה שאני צריכה את הסיום.
2: כן.
1: אבל גם החבר'ה שמאזינים וכותבים לנו, אהבו והתחברו, התרגשו מהחיבור שלך.
2: כן.
1: ספר לי, שון,
3: צמר. אני רק רוצה להגיד לקובי, אני רוצה להגיד רק לקובי שאתה תפוס, כי הוא איזה חיוך כובש, הוא כתב. אז מי איתנו? נתחיל מישראל. גדעון אליסר, שאין לו מים בברז היום.
1: וואו.
3: ושי לב, שחשבנו לרגע, לא הבנו למה הוא עזב את הקבוצה, אבל מסתבר שיש לו 2 מספרים, אז הוא עדיין פה איתנו. ואבא שלי, יוסי קיוויתי, לך תבדוק את התמונה של הקעקוע ששלחתי. מתקרבים טיפה, קובי הירש, עדיין בישראל, נשים אותו באותה רשימה. יש לנו את יעל מנור במלבן הקרה, נראה לי מצטערת שלך. ופה אצלנו יש את דינה גורלניק, ורחל כהן, וכרמל שפירה, ושירן פאסט, וציוון בנש, ולא נשכח, שאני אגיד או שאתה תגיד, אמא שלך סיגל פה.
2: נכון, האמא.
3: ודודה שלך אתי.
2: נכון, גם דודה אתי פה.
3: שמי בכתה?
2: אולי אני לא אגיד.
3: שתיהן בחו, בסדר.
1: איזה כיף.
2: כן, התרגשו שתיהן.
1: יואו.
3: גם אנחנו.
1: נכון, לגמרי. ניחנו, הכנו לך את השאלון שלנו, שאלון המהיר, שככה נספיק להכיר אותך קצת יותר.
2: כן.
1: 90 שניות. תענה בלי לחשוב יותר מדי. מה שתרצה להרחיב, נרחיב אחר כך.
2: אוקיי.
1: ובטוחה שיהיה לך קלי קלות. עדן המקסים, גדלת בתל אביב יפו, מה הדבר שאתה הכי אוהב בעיר?
2: וואו, ים.
1: סיפרת שהתחלת לתופף עוד לפני שדיברת. מה היה התוף הראשון שלך?
2: סיר.
1: מתי כולם הבינו שמדובר בקשר רציני בינך לבין המוזיקה?
2: אני חושב כשממש כשנולדתי. אני ארחיב על זה אחר כך.
1: אוקיי, מעולה. כן. ומי הייתה הדמות שהכי תמכה בך ובבחירה הזאת במוזיקה?
2: שתי דמויות, אבא ואמא.
1: אם לא היית מתופף, היית?
2: לוחם אש.
1: מה הייתה התגובה שלך כשהודיעו לך שאכן התקבלת לקרקס?
2: וואו, קפצתי בה למיטה איזה רבע שעה.
1: צ'אט סמית, מאיר ישראל, או ג'ון בונאם?
2: ג'ון בונאם, ללא ספק.
1: בין כלל המקומות שהיית עד כה בעולם, איזו עיר הכי אלהיבה אותך?
2: איזו עיר, וואו. זו שאלה קושה, כי כל אחד, כל מקום יש לו משהו אחר. אני אגיד סיביליה בספרד.
1: אוקיי, איפה היה הקהל הכי חם?
2: בריסבן.
1: לאיזה מדינה יש את האוכל הטעים ביותר?
2: מקסיקו.
1: כמה זמן לא היית בבית?
2: הפסדתי.
1: לא, ממש לא.
2: לא הייתי בבית קרוב לשנה.
1: קרוב לשנה.
2: קרוב לשנה.
1: אז חשבנו מכל הדברים מה אפשר ככה להביא לך שקצת חמם את הלב ואת הבטן, ואפינו לך חלה.
3: אפינו, ברבים. יפתה לך, יפתה לי.
2: איזה כיף, תודה.
1: ונקווה שיהיה לך ככה משהו נחמד לאכול איתו. כן. שנה חדשה בפתח, מצליח להרגיש קצת אווירה של התחדשות, של כאילו, אתה יודע, אנחנו חיים תכלס בחול, ואנחנו מאוד לפי קלנדר שהוא לא עזי.
2: שלא, כן, שהוא לא ישראל, כן. תראי, כשאני פה איתכם, אני הרבה יותר מרגיש את החיבור הזה, ואיזשהו חיבור לישראל. אבל כמו שאת אמרת, גם אנחנו כל הזמן לא נמצאים בארץ. אני במיוחד, אני כל הזמן נמצא במקום חדש. אני בתכלס חי על 2 מזוודות, וכל חודשיים בערך נמצא במקום חדש. אז הסגנון חיים שלי הוא מאוד לא נורמטיבי.
1: ממש.
2: כן.
1: כן, תכף אנחנו קצת נצלול באמת איך נראה נגיד היום, ואיך יום העבודה שלך, ואיך זה באמת מאחורי הקלעים, אבל בוא נחזור רגע לרגע שהתחלת לתופף על הסיר.
2: יאללה.
1: מה היה שם? מה מצאת שם?
2: האמת היא שאני לא זוכר, אני רק יודע מסיפורים של אבא, שהוא היה מנגן על הפסנתר יונתן הקטן בשבילי, ותמיד כשהוא היה מסיים את המנגינה, יש כזאת תעתה בשיר. טה-טה-טה-טה. נכון? יש כזאת תעתה. ואבא סיפר שהייתי מנגן עם המקלות תופים, או שהיה לי, לא יודע, איזה שתי כפות או משהו על הסיר, והייתי מצליח לנגן את ההעתה איתו בסינכרון, שזה, לא יודע אם זה כנראה לא רגיל לילד בין שנתיים או שלוש. אז זה בעצם היה הרגע שאני... אבא הבין שיש לי איזשהו כישרון שקיבלתי ממנו, רוב הסיכויים, כמובן גם מסבא וסבתא שהם מאוד אהבו מוזיקה וגם אמא שלי. וזה התחיל בגיל נורא נורא צעיר, כבר התחלתי לתופף עם אבא שלי עוד לפני שהלכתי או דיברתי, וככה אנחנו מתקשרים עד היום, אנחנו ממש מתקשרים דרך המוזיקה.
1: כאילו השפה שלכם זה שפה מוזיקלית.
2: לגמרי, לגמרי, אנחנו... מבינים אחד את השני ומצליחים לדבר אחד עם השני דרך המוזיקה. אנחנו לא... הוא יושב מאחורי הפסנתר, אני יושב מאחורי התופים, ואנחנו פשוט מנגנים מה שאנחנו מרגישים, וככה אנחנו בעולם הזה.
1: זה מדהים. מתי הקריירה שלך ממש מתחילה לתפוס תאוצה וביחד, כאילו, אז יש את אבא, שהוא בטח התומך מספר אחד.
2: כל הזמן,
1: אבל כן. אבל נגיד בישראל, או במסגרות שהיית, יכולת באמת ל... כאילו...
2: כן, אני זוכר שעד גיל, עד חטיבת ביניים, אני בעיקר ניגנתי בבית עם אבא, והייתי מצטרף אליו להופעות עם בועז, ו... הייתי מצטרף אליו לכל מקום שהוא היה לוקח אותי בעצם. אני זוכר שהייתי בכיתה אולי י' זה היה הזמן, הפעם הראשונה שקיבלתי ממש הצעה אמיתית לנגן עם איזשהו זמר, וממש זה היה הפעם הראשונה שעשינו חזרות, והייתי צריך ללמוד מוזיקה שלא הכרתי, ועשינו הופעה, וקיבלתי 300 שקל, והייתי ממש בשמיים, הייתי מאושר, כאילו ממש הרגשתי שזה היה הדבר הראשון שעשיתי כמתופף מקצועי. והייתי בן 16, זה היה ממש בהתחלה. אני חושב שזה הייתי בן 16, כן.
1: הצלחה ראשונה.
2: כן, שם זה התחיל מבחינה מקצועית.
1: ותגיד, מה לנער כזה שאני מתארת אותו שהוא בתל אביב, ויש כל כך הרבה גירויים ועניינים והסחות, כן. אתה צריך להקריב דברים? חיים חברתיים, פעילויות אחרות?
2: כן.
1: כדי להתמסר?
2: תראי, אני תמיד הייתי ילד של בית כזה.
1: אוקיי.
2: אז לא הרגשתי שאני מפספס ממש דברים. לא היה לי תמיד צורך לצאת עם החברים ולשחק בחוץ. הייתי ממש... כל הזמן רוצה רק לנגן מוזיקה. וזה מה... לצאת עם החברים ולשחק בחוץ. הייתי ממש כל הזמן רוצה רק

0: וגם, זה היה ככה גם עד, עד הצבא. פשוט כל הזמן רק ניגנתי וניגנתי וניגנתי, ופשוט הרגשתי שזה ממלא אותי, ושאני מתפתח, ושאני לומד, ולא הרגשתי שאני מפסיד שום דבר.
1: איזה, חלום, לגדול ככה.
2: מזל שבחרת כלי שקט גם.
0: כן, אולי, זה טוב, אתה צודק, כן. אני מדבר על הרבה כבד, אתה שובר את הקרח, זה טוב.
2: לא, כי אבא שלי בזמנו, לא זוכר מישהו אמר ש... לא, השכן שלי אמר שאם אני קונה טופים, אז הוא יקנה חצוצה, אבל כאילו בקשר שאם אתה תעשה רעש, אני אעשה רעש.
0: כן.
1: זה לא מפרגן, השכן הזה מזה.
2: נכון, זה נכון.
1: תגיד, אתה הזכרת את צהל, והשתתפת בתזמור את צהל, זה היה כאילו מסלול ברור? כאילו אין... איך זה קורה?
0: לא כזה ברור. מכיוון שהיה לי פרופיל 97.
2: גם לי. בוא נה, אנחנו תאומים כאילו.
1: כן.
2: כי כאלה של הגירושים, של האחים חורגים, של השני, כן. כן, אוקיי. פרופיל 97. גם אני לא הלכתי לקרבי.
1: לא, שאלתי אותו על תזמורת צה"ל.
2: נכון.
0: היה קשה להתקבל לשם בגלל הפרופיל.
2: כן.
0: כן. רגע, איפה אתה שירת?
2: במשטרה צבאית. אבל לא חתמו, אצלי זה אחרת, כי אתה גם בן יחיד, לא חתמו לי ללכת לקרבי.
0: נכון, נכון.
2: קרבי התבלבלו ושלחו לי מנהילות, ולא יכולתי, אבל לא חשוב, אנחנו מדברים עליך.
0: כן, אז היה לי, היה הדרך שלי להגיע א', בכלל לא ידעתי שקיים תזמורת צה"ל. בהתחלה רציתי ללכת ללהקה צבאית.
1: אוקיי, כן.
0: זה היה היעד. ובלהקה צבאית, המקסימום פרופיל שאפשר לקבל שם זה 64 או 61, אם אני לא טועה.
1: אה, באמת?
0: ובכלל לא נתנו לי לעשות אודישן בגלל הפרופיל שלי. ואני זוכר שאבא שלי עשה טלפונים, כי החברים שלו היו השופטים באודישנים, וניסינו להגיע לשם, וממש אני זוכר שהגענו לאודישן בחוץ, זה היה באצטדיון של, לא איפשהו בתל אביב, והגענו לאודישנים בחוץ, אפילו בלי זימון, הגענו לשם בלי זימון, רק כאילו לנסות אפילו, אם כן, ניתנו לי להיכנס, וישבנו בחוץ איזה 3 שעות ולא הכניסו אותנו, וזה היה כזה מאתגר ומבאס, ואז הצלחנו להבין איכשהו שבתזמורת צה"ל כן יש איזשהו סעיף שאפשר לעשות אודישנים לחיילים עם 97, או מלשבים עם 97.
2: בטח כמו ספורטאי מצטיין, מוזיקאי מצטיין או משהו.
0: אם אני זוכר נכון, הסעיף אומר שבתזמורת צה"ל כן אפשר לעשות, יש ממש כמה תקנים ספציפיים לחיילים עם 97, בגלל שיש שם כלים כבדים לסחוב, והם צריכים כאילו מישהו חזק. זה מה שזכור לי.
1: אדיר.
0: אני יכול להיות שאני מעוות את זה.
2: לא חשוב, הסיפור מגניב.
0: כן, אני אשמור, כן, זה הסיפור, מה שזכור לי. והצלחנו אחרי גם, אחרי כמה חודשים של טלפונים וזה, להשיג אודישנים, אודישן אחד לתזמורת צה"ל, כי באמת היה גם, הם תמיד עושים אודישנים בתקופה מסוימת של השנה, אז התקופה כבר נגמרה. אבל בכל אופן, הצלחנו לארגן לי אודישן, הלכתי, היו עוד כמה מתופפים באותו יום, ואני זוכר שהייתי ממש לחוץ, ושמתי, הגעתי לבפנים, ופגשתי את המנצח, ושמו לי כזה דף תווים שהייתי צריך כזה לקרוא מקריאה ראשונה, וזה היה יחסית מהיר, okay. ועברו חודש או חודשיים, והתקבלתי. ממש ככה. ממש ככה, הייתי בשוק.
1: היה לך ספק?
0: היה ספק, בטח.
1: יואו.
0: היה ספק. כן.
1: אומרים לך שאתה התקבלת, אתה שמח בטירוף.
0: כן.
1: אוקיי, כמה זמן אחרי זה אתה באמת מתגייס, והאם זה נוצץ כמו שזה נראה מבחוץ? או שזה עבודה קשה? איך נראה שירות בתזמורת צה"ל?
2: נשמע לי תזמורת צה"ל, נשמע לי קצת משעמם, כאילו.
0: זהו, אז תראו, אני סיימתי את התיכון שלי ביוני של 2010. 2010 סיימתי תיכון, ואז באוגוסט 2010, אוגוסט 10, כן.
1: יואו.
0: אז חודשיים אחרי שסיימתי את התיכון התגייסתי. ואני אספר עוד סיפור קצר, לפני שאני אספר על התזמורת צה"ל. בחודשיים האלה, שהייתי אזרח, בן

0: לצבא, הופעתי עם אבא שלי בסיבוב עם דוד האור, ועשינו סיבוב באסיה. היינו בסין וטיוואן וטייפה, בייג'ינג.
1: בתור מתופף או בתור
0: מלווה? אוקיי. כן, כן, כן. נגענו. זה הטריו. אבא, אני ודוד.
1: וואו.
0: וזה היה מדהים. ולמה אני מספר את זה? כי התייחסו אלינו כמו מלכים שם. אספו אותנו מהשדה תעופה עם לימוזינות וארוחות פאר, ואחרי הופעות הקיפו אותנו לחתימות ותמונות, וכאילו הרגשתי שאני מלך העולם. אני חוזר לארץ, ופתאום אני במחנה 80 בטירונות.
2: נראה זה, כמו כולם, כן, לבוס כמו כולם, אוכל כמו כולם.
0: וואו, זה היה כל כך דיסוננס.
2: יואו.
0: אבל כן, אז אני מתגייס באוגוסט 10, והשירות הוא ממש מגניב. כאילו, אני פוגש מלא מוזיקאים בגיל שלי, ממש מוכשרים. אני עדיין בקשר עם הרבה מהם, שזה כיף ממש. אני באמת, המוזיקאים שמכירים, אנשים שמכירים בצבא, זה אנשים לכל החיים. בין אם זה ג'ובניק הקרבי או תזמורת צהל. וזה ממש מגניב, כי תזמורת צהל זה לא משהו שחשבתי שאני אעשה אי פעם. זה מאוד שונה מלהקה, וגם עושים הרבה טקסים מאוד רשמיים, הולכים הרבה לבית הנשיא, כשמגיע איזשהו נשיא ממדינה חדשה, או איזשהו רמטכ"ל מפורסם, או מחליפים רמטכ"ל בצהל. כאילו יש לי כל כך הרבה סיפורים. אני זוכר שהחליפו רמטכ"ל מגבי אשכנזי לגנץ, זה היה אחריו?
2: אולי.
0: אולי?
1: שואל אותי, אנחנו
0: אני גם לא זוכר.
1: כמה שנים באזרחות כבר היינו, אבל גם אני זוכר את מי שהיה בתקופה שלי.
0: כן, זהו, אז אני זוכר, כשהם עשו חילופי רמטכ"לים, אז היה מה שנקרא בתזמת תזמורת צהל, יש לנו חוליות, שזה כאילו מתופף איך התוצרה. אז שלחו אותנו לבסיסים עם הרמטכ"ל שיוצא, כדי להגיד כזה שלום. ואני זוכר שנגענו חוליה באיזה בסיס בדרום, וגבי אשכנזי עובר לידינו, וואי, נזכרתי בעוד סיפור. גבי אשכנזי העלה אותי על המשפט גם.
2: וואו.
0: כן, זה ממש סיפור מגניב.
1: על מה, על מה?
0: אני אספר לכם.
1: בבקשה.
0: היינו גם באיזשהו טקס, וואי, אני נזכר במיליון דברים. ועשינו קצב צעידה, וגבי אשכנזי הולך לידינו, והוא צועד, יש כזה, יש שם פודיום עם נאום וזה, ובקצב צעידה שאנחנו מנגנים, יש איזושהי הפסקה של איזה שני רבעים.
1: והוא התבלבל בצעידה שלו בגלל זה.
0: אז בהפסקה, אנחנו אומרים כאילו לא לנגן, ועשינו איזה מעברון קטן על התופים, והוא התבאס על זה, והוא חשב שזה כאילו מבזה את קצב הצעידה, ולמחרת אנחנו מגיעים לבסיס, ואת כל המתופפים שניגנו שם,
1: יואו!
0: למשפט.
2: וואו.
0: ממש.
1: אבל אני מניח שאמרו לכם כאילו לתופף ככה, לא אתם עשיתם אימפרוביזציה.
0: תקשיב, זה היה מטורף. בסופו של דבר לא קרה לנו שום דבר, כי החבר שלי, המתופף שנכנס למשפט ראשון, יש לו פה גדול, והוא הציל את כולנו.
2: אז גם נראה לי ילדים כאלה טובים, כאילו בטוח הם לא עשו איזה משהו בחוויה.
0: אבל אני חושב שעמוק עמוק בפנים, כנראה גבי, סליחה אם הוא שומע אותי, אבל אולי הוא ניסה להתקבל את תזמורת צהל ולא קיבלו אותו. אז אולי הוא היה לו איזושהי קנאה.
2: הנקמה של אחרי.
0: הנקמה של הקנאה.
2: שנים אחרי.
0: רגע, אוקיי, אז דיברתי על תזמורת צהל, אז עשינו מלא טקסים וזה, והכל היה ממש כיף, ממש שירות מגניב בשנה וחצי הראשונות.
1: ואז מה קרה?
0: ואז מה קרה? או.
2: אתה יודע מה קרה?
1: לא. את יודעת מה קרה?
2: אני יודעת מה קרה.
1: אוקיי, מה קרה?
0: אז ככה, כל שנה יש טקס יום העצמאות בהר הרצל. טקס נורא מפורסם.
2: טקס הדלקת המשואות.
0: טקס הדלקת המשואות.
2: זה מהחלפת מזיכרון לעצמאות.
0: בדיוק. ובטקס הזה יש תזמורת צהל, זו התזמורת שמנגנת באירוע, ויש, אני חושב, כמה מאות דגלנים שעושים צורות, איך זה נקרא?
2: כן, כן.
1: צעידה, שעושים את הסחים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: שאל, למה יש יותר צבאי פה? כן.
0: וכשכל שנה כשעושים את החזרות לטקס, שולחים את תופף אחד מהתזמורת, כדי לעשות את כל החזרות. זה חודש וחצי חזרות, יום, יום, יום, יום.
2: וזה בהר הרצל, ממש.
0: בהר הרצל. משבע בבוקר עד שבע בערב, וואו. מתופף אחד שמצעיד איזה 500 חיילים, דגלנים, לקראת יום העצמאות, לקראת הטקס. וב-2012 בחרו אותי. אני הייתי המתופף שבעצם עשה את כל הטקס וכל החזרות, וסיפחו אותי להר הרצל במשך חודשיים, חודש וחצי חזרות, ואז עוד איזה שבועיים של הטקס. ובאמת זה היה אפילו תקופה יותר טובה עבורי מהתזמור הצהל, כי הייתי המתופף היחיד שם. וכאילו כולם הכירו אותי, והיה כזה תמיד מגניב, וכולם היו ממש כל הזמן צחוקים ובדיחות, ואני זוכר שהיו מלא... מלא רסרים שהיו בקורס רסרים, ואת יודעת, הם כאלה, אנשים כאלה, ממש שכונה, כזה כיף, ומלא בדיחות, וכאילו כל הזמן בקלאות, וכאילו זה כיף, פשוט כיף.
1: מה עשית?
0: בטקס?
1: לא, מה עשית? עד עכשיו הכל טוב, קרה משהו.
0: בדיוק, הנה, אז אני בונה את זה.
2: אני אומרת לך כבר,
1: אני במתח.
0: אני בונה את זה, אני בונה. אז מי שזוכר ומי שלא זוכר, ב-2012 היה אסון בהר הרצל.
1: שנפל שם מהרוח כל הקונסטרקציה שלה.
0: בדיוק,
1: כן,
0: בדיוק.
1: כי קובי הירש לא היה שם, כן.
0: בדיוק. ואני הייתי, אני הייתי באותו יום, שמה. וזה היה ב-18 באפריל 2012. ובעצם... החיילת שנהרגה, קוראים לה הילה בצללי, זיכרונה לברכה, והייתה מאוד, היינו קרובים, והכל ממש קרה לי מאוד קרוב אליי, מול ממש מול העיניים שלי, sure. ואני, זה באמת היה רגע מכונן בחיים שלי, שבאמת הרגשתי פחד מוות, ממש קפאתי ברגליים שלי, קפאו במקום, וממש כאילו... ממש פחד מוות אמיתי, וזה באמת שינה לי את כל החיים ואת כל הפרספקטיבה לחיים באותו יום, עד היום, ממש.
2: כאילו הבנתם מה קורה באותו הרגע בעצם?
0: זה שאלה מעניינת אם הבנתי. אני מבין שמשהו לא טוב קורה כשאני רואה שיש רוח חזקה והכל כזה מתנדנד לאט לאט, ואז באיזשהו שלב זה מתנדנד מספיק שזה כבר לא יכול לחזור להיות ישר, זה כבר מתחיל ממש להתנדנד ולהתחיל ליפול, וברגע שאני וכאילו אנחנו כולנו היינו באמצע חזרות, היה כאילו 400-500 דגלנים ברחבה, ופלוס 120 מצטייני נשיא שהיו באותו יום גם שם.
2: זה היה ממש לקראת האירוע.
0: זה היה שבוע, שבוע וחצי, כן. ממש לפני השבוע, שבוע וחצי לפני האירוע. וברגע שאני מתחיל לראות את זה נופל, ואנשים פתאום קולטים שזה נופל, ומתחילים פשוט לנסות להציל את עצמם. והיו כאלה שהצליחו, והיו כאלה שלא. ואני זוכר שבאותו רגע, הרגליים שלי ממש קפו במקום, ואני זוכר שהצלילים ששמעתי שזה נפל, זה משהו שאני לא אשכח בחיים, וזה משהו שאני זוכר אותו עד היום, שמגיע לי בחלומות בלילה, ואני זוכר ממש כשזה נפל, הייתה לי מחשבה בראש, ואמרתי לעצמי, עדן, יש לך עכשיו שתי אפשרויות, או שאתה נכנס לפאניקה, או שאתה ניגש לעזור לאנשים. ופשוט החלטתי עם עצמי שאני ניגש לעזור, ופשוט הרגליים שלי השתחררו ברגע, ורצתי לעזור, והתחלנו לפנות אנשים פצועים, וזהו, ואז שחררו את כולנו הביתה באותו ערב, אחרי הלוויה של הילה, שכבר הייתה באותו ערב.
1: וואו.
2: גם אמא שלה הייתה נוכחת במקום?
0: אמא שלה היא המנהלת של הר הרצל. והיא עדיין מנהלת בהר הרצל.
2: וואו.
0: כן, כן. וסתם אנקדוטה מעניינת להורים שלי, לה, קוראים סיגלית וירון, שזה השמות של ההורים שלי גם.
2: הרגשת החיבור, גם מן סתם.
0: ממש.
2: גם זה מאוד מתחבר לאווירה שתיארת קודם לכן. אתה אומר, כולנו כבר באיזה חודש וחצי של שכונה ביחד, כן. הוואי מטורף, יוצאים כן. מהשגרה הרגילה שלנו.
0: ופתאום כאילו הכל התהפך, ושחררו אותנו לסופש הביתה, ואז שבוע לאחר מכן חזרנו, הספיקו איכשהו לנקות את הרחבה מהקונסטרוקציה ומכל הבלגן שהיה שם, הצליחו להרים עוד פעם את המנופים של הקונסטרוקציה בסידור אחר, ואז פשוט עשינו את הטקס כנגד כל הניסויים.
2: כן, literally.
0: כן, עשינו את הטקס ממש כנגד כל הסיכויים, וזה היה ממש, ממש, ממש קשה. וזהו, ושלושה חודשים אחרי היום הזה, בעצם אני מבקש להשתחרר מצהל, כי היה לי, הספיק לי, לא יכולתי ללבוש מדים. ממש, לא יכולתי ללבוש מדים יותר. וזהו, ואז התחלתי את החיים האמיתיים.
1: יש לנו בעיה, יש לנו כמה בעיות. אחת, השיר הבא לא מתאים. סמי וסומו של טיבר.
2: הוא מתאים כי הוא בחר אותו, הוא ידע.
1: אם תתעקש, אז אפשר.
0: בוא נשנה אווירה.
1: אבל לפני שנשנה אווירה, כי אני לא רוצה לחזור לאווירה הזאת, זה מזכיר לי גם את הסיפור שדיברנו לפני השידור, ששאלתי אותך ככה בדרך אגב, איפה היית בשבעה באוקטובר, ואתה היית אשכרה במופע.
0: נכון.
1: עם הקרקס.
0: כן, קוזה.
1: עם הקוזה, ואתה, אתה יודע, ברגע שאתה לא מתופף, אז אתה מסתכל בטלפון, ואתה אומר לי, או שאני מסתכל מה קורה, או שאני בוכה, ומה שאת אמר, the show must go on, זה קטע מפגר, קטע הזוי.
2: כן. הקו, אמנים גם ממש ממש מתמודדים איתו.
1: השידור הראשון של גילי פה, היה אחרי השבעה באוקטובר, היא פתאום הייתה צריכה לבוא, הייתה אמרה לבוא, אתה יודע, יש להרים, ופתאום היינו, עשינו... שידור של תמיכה בקהילה במקום.
0: כן. שזה חשוב לא פחות.
2: טוב, קודם כל, עדן, תודה שאתה בא ואתה משתף איתנו את הסיפור הזה, וזה גם לא סתם, זה משהו שאתה רואה אותו כנקודה באמת מכוננת להמשך הדרך ולשאר ההתפתחות שלך, גם האישית וגם המוזיקלית, ולכן כן הבאנו את זה, וזה חשוב מאוד. ואתה בחרת את השיר סמי וסומו.
0: נכון.
2: של טיפקס.
0: נכון.
2: מה היה, לא יודעת אם יש קשר, אבל מה כאילו...
0: אני לא יודע להסביר את הקשר שלי לטיפקס, אבל אני פשוט אוהב אותם מאז שאני ילד, והשיר הזה פשוט גורם לי להרגיש כמו ילד, וקוראים לי סוג של להיזכר בעדן שלפני הצבא, וכזה פשוט לשכוח מכל הצרות ולקפוץ על המיטה שכיף מהשיר הזה.
2: כן.
1: זה מתחבר לאותם רסארים של שכונה ובקלאות. ככה זה מתחבר.
0: יאללה, בוא נעשה את זה.

וסומו, זוג עבריינים, על דודשטארט נוסעים, ארסים חובסים, הם עושים סדר בעולם התחתון, כל מילה שלהם

תתחצף, כדאי שתתחפף, כי סומו יישב עליך עד שתצא בצה. אז דיר בלק אחי וצפה פגיעה, קיבלת פנס באחת מיד תביא את השנייה. אז דג קטן תיזהר מקרישים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

0: être.
1: אתם מאזינים לרדיו 4EB בשפה העברית.
2: שונטי, אתה מתבלבל, איך הגלת לאנדר הזה עכשיו?
3: כדי לגמור עם זה? זה לא האנדר הנכון. חברים, קבלו ביטור.
2: אז אתם כבר בוודאי יודעים מה מגיע עכשיו, זה מן הסתם הודעות הקהילה שלנו, ואנחנו נזדרז מאוד, כי יש לי עוד הרבה דברים ככה לדבר עם עדן. אז קודם כל, ככה, קמפ ספורט של מכבי, שהולך להתקיים בסידני בחודש ינואר הקרוב, ינואר 2027 זה יהיה כבר, יש 10 ימים אחרונים למחירי early bird, אז מי שמתעניין, הרימו את הכפפה או את הנייד שלכם, צרו קשר עם אורית או עם עומר, ותסגרו עניינים בהקדם, כי לדעתי אחרי זה המחיר מוכפל.
3: זהו, כתב שיעלה בצורה דרסטית, אז okay, תעשו את זה יום... עכשיו יום ראשון, הקרוב. כן.
2: יום ראשון הקרוב, אנחנו 6 בספטמבר, יש לנו הפרשה ואפיית חלה לכבוד ראש השנה, בטח בחלות מתוקות וטעימות. זה אירוע שהוא חינמי, אבל כן, בבקשה, הירשמו מראש הפרטים אצל דבור האלעד, אם אתם צריכים עזרה, תפנו לשון או אליי. 9 בספטמבר, אירוע בניית אפליקציה, בלי ידע בתכנות, יוזמה ממש מדהיקה, כל השאלות, כל העניינים, למאור גיגי, הוא אחראי על זה, ותודה שאתה מביא את זה. ואם התכנות עצמו לא מעניין אתכם, אז יש אוכל, ואותנו תמיד מעניין אוכל בתור ישראלים. דבר אחרון, אם עוד לא שמתם ביומן, אז שימו לאירוע סנדיי פנדיי הבא, שגם את עדן אנחנו נגרור לשם. Yes. זה אירוע של סוכות.
3: אם נארגן לחטופים שם.
4: בוא, יאללה.
3: יאללה.
4: נעשה שמח.
2: אתה מציע לו דבר כזה מגניב, בוודאי שזה.
4: מה השאלה? אין שאלה.
2: זה קורה ב... 20...
3: עכשיו, מהראש, 28.
4: נכון.
3: מה? מה? מאיפה אתה?
4: כי גם לי יש ראש, מה זה?
3: יפה.
2: חזק. אז יהיה שמח, ונשקשק לולבים, ונשקשק תופים.
3: אני רק אדגיש שזה בעצם, שלא תתבלבלו, זה לא יום ראשון כמו בדרך כלל, זה ביום שני, וזה בערב, לא בבוקר, אנחנו כבר פרסמנו בכל המקומות.
2: בסדר, כל הפרטים יהיו מהמם. יפה מאוד.
3: והנה, אני מחזיר אותך לזה. יאי,
2: עדן.
3: גם בלי
4: שלום, חזרנו.
2: שלום, שוב. איזה כיף. סגרנו את החלק הקודם באמת בנקודת מפנה לא פשוטה.
4: כן.
2: ואתה משתחרר מצהל, ויש עכשיו איזשהו עיבוד רגשי לעשות, ועבודה, לא יודעת, נפשית, פסיכולוגית, דבר לא פשוט. מה מרים אותך משם? איפה אתה מוצא אור?
4: מוזיקה. מוזיקה. המוזיקה תמיד הייתה ותמיד תהיה התרפיה שלי, ומוזיקה זה גם הדרך שאני אקספרס, איך אומרים? מביע ומבטא את מה שאני חווה בחיים, בין אם זה תקופות טובות או פחות. ואני פשוט משתחרר מהצבא ופשוט מתחיל את החיים המקצועיים שלי כמתופף ומוזיקאי, אבל עם שינוי מאוד משמעותי, כי באמת לפני כן אני הייתי מאוד מאוד ילד של בית ומאוד סגור ולא חברותי ולא יוצא הרבה, ואז פתאום שראיתי כמה דברים יכולים להשתנות בין רגע, אז נהיה לי חשק ממש לחיות כאילו אין מחר כל הזמן, וממש לחיות את החיים ולחוות ובאמת ליהנות מהחיים, כי באמת אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. וזה, אני לקחתי את זה למקום מאוד קיצוני, כן? כי גם לפני זה היה מאוד קיצוני, כאילו כל הזמן הייתי מנגן וכזה סגור בחדר, מנגן. אבל אחרי הצבא התחלתי לעשות את כל הדברים שלא עשיתי, יותר טיילתי בעולם וניגנתי עם כל מי שרק שאל אותי אם אני פנוי, אמרתי תמיד כן, כן, כן, כל הזמן. הייתי מנגן בהקלטות ובלהקות ופרויקטים וחתונות, והייתי מלמד והייתי מנגן בתיאטרון והייתי מנגן בתזמורות והייתי מנגן בטלוויזיה ובהופעות בארץ ובעולם, והייתי גם לומד מלא דברים ולומד ממלא מתופפים והולך לסמינרים וקורסים וכל הזמן מעשיר את עצמי. וזה בעצם מה ש
2: דחף אותך להגיש מועמדות לסיר?
4: לגמרי, כן. בחיים לא הייתי מדמיין על להגיש, לעשות אודישן לקרקס בסדר גודל כזה. כאילו, מי בכלל מדמיין? כאילו, פספוס שנולד בחולון. מי חשב שאני אגיע לשם? בחיים לא הייתי מעיז בכלל לחשוב על הדבר הזה.
3: שמעת על זה בכלל, על אופציה כזאת, כי הם לא מגיעים הרי לארץ.
4: הם לא מגיעים הרבה לארץ, הם הגיעו, זהו, זה ה... אני יכול לדבר על זה קצת, כי באמת...
3: תחליט אתה, יש 10 דקות.
4: יאללה, אז אני אעשה את זה בקיצור. אבא שלי הכיר לי את סירק דה סולה, במופע שהוא קנה ב-DVD, שקוראים לו קווידם. אני זוכר שהמופע הזה היה באמת הדבר הראשון שראיתי שלהם, בסלון של אבא, הייתי אולי בן 7 או 8, ו... למופע הזה קראו קווידם. בקיץ 2015, קווידם הגיע לתל אביב, ומופיעו בהיכל נוקיה, ל3-4 שבועות. ודרך מכר משותף שהכרתי באיזה תערוכת מוזיקה בגרמניה, שהלכתי, הוא הכיר את המתופף בקווידם, ובגלל שהוא הכיר אותי, והייתי בתל אביב, הוא חיבר בינינו בפייסבוק.
3: וואו. פייסבוק היה זה כולה בין 7 שנים, זה טרי כזה.
4: זה היה, כן, זה היה כאילו... זה היה העניין. כן. לדבר עם המתופף של קווידם בפייסבוק, הייתי כאילו בעננים. והוא היה ממש בחור נחמד. והתחברנו. וכשהוא הגיע לארץ, הוא שאל אותי אם אני יכול לעזור לו לארגן כיתת אמן. אז אמרתי, ברור, מרה, ברור שאני אעזור לך. אז עזרתי לו ועשינו איזה כיתת אמן בתל אביב, ליד דיזינגוף סנטר, באיזה בית ספר לתופים שהיה שם בזמנו. וכאות תודה, הוא הזמין אותי לראות את קווידם עם סיור מאחורי הקלעים. והוא לקח אותי לראות את התופים שלו, וזה היה בקיץ 2015, וזה היה הרגע שראיתי את התופים בסירק דה סולה. כאילו, עד אז אני תמיד ראיתי את זה מהקהל. כן. ועכשיו פתאום ראיתי את זה מהנקודת מבט שאני רגיל לראות, אני בתור מתופף, אני רגיל לראות את הנקודת מבט הזאת, ואמרתי לעצמי באותו רגע, אני רוצה לעבוד שם, אני אעשה הכל כדי לעבוד שם, ופשוט התחלתי את הדרך from the bottom up, והגשתי מעמדות באתר שלהם, יש להם קאסטינג, אתר של קאסטינג מליהוק, ולקח לי סך הכל 4 שנים של אודישנים, עד שקיבלתי את התפקיד בקוזה בקיץ 2019.
2: לא ויתרת?
4: לא.
3: פגשת אותו שוב?
4: לא.
3: מעניין.
4: לא. אנחנו עדיין בקשר, אבל כן. לא, פיזית לא נפגשנו מאז.
2: מה היה שם ברגע הזה שאתה מבין שאתה עכשיו ארבע שנים הולך להשקיע, לא ידעת שזה יהיה 4 שנים, אבל כאילו הולך להשקיע בצורה כזאת נחרצת?
4: אותה סיבה שאנשים מטפסים את האברסט. כאילו זה איזשהו... פסגה שאנשים רוצים לכבוש, ומבחינתי סירק דה סולה זה פסגה שרציתי לכבוש, ואני אעשה הכל כדי להגיע לשם. זה מדהים. הכל.
2: ואתה מקבל את הכן, וניקח כן. אותך רגע לדבר הבא, אתה ישראלי היחיד במופע הזה.
4: במופע
2: קוזה.
4: הזה, כן.
2: יש לזה משמעויות בימינו אנו ובכלל?
4: יש. לא פשוט להיות ישראלי יחידי. יש אמנם לא מעט יהודים,
2: אוקיי.
4: אבל ישראלים ממש יש אולי 3 בכל החברה.
2: וואו.
4: לא רק בקוזה.
2: בכלל המופעים, כאילו.
4: בכל המופעים, כן. 3 או 4. וזה מאתגר במיוחד בימים אלה.
2: כן.
4: מאתגר.
2: וזה גם תחושת גאווה גדולה?
4: מאוד.
2: אוקיי.
4: מאוד. אני זוכר הפוסט שעשיתי בקבוצת פייסבוק שלכם, גאה להיות בבריסבן להציג אותנו, אז לגמרי גאווה, בטח.
2: איזה מדהים.
4: ברור.
2: אחרי קוזה, יש עוד פסגה שאתה הולך לכבוש?
4: וואו, אני מדבר על זה וחושב על זה הרבה, אני באמת כרגע לא יודע. כרגע אני רוצה יותר לעסוק במוזיקה משלי.
2: אוקיי.
3: רגע, הפוך על הפוך, אני אשאל את אותה שאלה שלך. כן. אתה רואה את עצמך ממשיך עם הקרקס עוד שנים ארוכות כאילו?
4: שנים ארוכות... אני לא יודע.
3: כי אמרת לי שאתה רואה משפחות ואנשים ודור שני ו...
4: כן, אבל זה יותר מהצד של האקרובטים.
3: אוקיי.
4: מפן מוזיקאים, פחות. אני רוצה אידיאלית להיות שם אולי עוד איזה ארבע שנים, במקרה הטוב, ואז נראה מה יהיה אחר כך, אלוהים גדול.
2: אוקיי. תגיד, הבאת לנו גם מתנה קטנה.
4: נכון, את הבאתם לי חלה, אני הבאתי לכם את הספר שלי.
2: מה זה הספר הזה?
4: זה ספר שבעצם כתבתי אותו בתקופה של הקורונה.
3: תראה למצלמה.
4: זה הספר.
3: קצב הטוף כקצב הלב.
4: כן.
2: ואני שולחת תמונה במגיבים שתראו.
4: וזה בעצם מה שהעסיק אותי. הנה, בבקשה.
2: זה כיף, זה כבוד. גם בול בזמן.
4: כן, זה מה שהעסיק אותי בקורונה. ממש הייתי...
2: מה קורה שם בעצם לאמנים?
4: זהו, אז לא קורה כלום. אני מניח שהרבה אנשים נעצרו להם החיים, כן? אבל אני באמת הייתי בשיא של החיים, ממש רק התחלתי לעבוד בקוזה, והקטע המטורף הוא שבקיץ 2020, קוזה היה צריך להיות הביג טופ הראשון שמגיע לתל אביב. וזה היה צריך גם ליפול על היום הולדת שלי ביוני, וכל המשפחה שלי כבר קנתה כרטיסים, ואז הקורונה עצרה הכל. ומה שהחזיק אותי בקורונה זה באמת הכתיבה של הספר הזה. באמת הייתי חייב ליצור משהו, וזה ממש הציל אותי. וזה ספר שהוא אוטוביוגרפיה שאני מספר את הסיפור שלי, ואני מספר הרבה דברים, גם מה שקרה לי בצבא, וגם מה שקרה לי לפני ואחרי. והרעיון של כל הספר זה באמת, איך אומרים, to inspire, לתת השראה, לאנשים להגשים את החלומות שלהם, ובאמת לחלום גדול. וגם אני, מה שגרם לי לחלום גדול זה הטראומה. אבל אנשים גם צריכים להגשים את עצמם גם בלי טראומה. וזה מה שאני מקווה שאנשים ייקחו מהספר שלי.
2: אין מסר יפה יותר לסיים איתו את התוכנית.
3: אולי, כי הוא רצה איזה מילה על השיר שרצית לבחר.
2: אנחנו נשאל אותו על זה. שאתה בחרת היום את הקואטרו קרב, עם כל מיני מתופפים למיניהם.
4: נכון.
2: מה רצית שיזכה?
4: מתוך כל הארבע שירים, אני מאוד רציתי שיזכה השיר סוף לסיפור של יהודית רביץ.
2: אל תגלה לו עדיין אם נבחר או לא.
4: כן.
2: תכף נגלה לו.
3: אני חושב שאמרתי, אבל אם לא שמעת, אז לא שמעת. למה דווקא זה?
4: אבא שלי, האהוב, הוא היה המפיק המוזיקלי והפסנתרן באלבום של יהודית רביץ, באלבום הזה. וסוף לסיפור, זה באמת קטע שבעצם מפגן של כל היכולות של אבא שלי. קודם שהגענו לפה היה המפגן של המטס.
2: כן, נכון.
4: זה באמת מפגן של אבא שלי וכל היכולות שלו, שהוא באמת סופרמן על הפסנתר. וזה פשוט שיר מדהים, ואבא שלי פשוט מנגן שם כמו סופרמן.
2: איזה נפלא אתה, עדן. איזה כבוד שהגעת. תודה רבה.
4: תודה שהזמנתם
2: אותי. נעמת לנו. אני ביום ראשון הולכת לראות אותו בקרקס.
4: כן, אנחנו נתראה ביום ראשון.
3: יו, תעשה לה מאחורי הקלעים שעשו לך.
4: ברור.
3: איזה יופי.
4: בדיוק.
2: זה כיף לי. תגיד, עד מתי הקרקס יופיע פה למי שרוצה לראות אותך?
4: אנחנו נהיה בבריזבן עד השלישי באוקטובר, ואז יש לנו איזה שבוע וחצי חופש, ואז אנחנו נהיה בסידני מאמצע אוקטובר עד שביעי בינואר או שישי בינואר, כן, אז זה הרבה זמן.
2: מאחלת לך שנה טובה, שנה מתוקה, שתמשיך רק להתפתח ולכבוש שיאים ולעורר השראה לאן שלא תגיע. שונצי, תודה רבה על השידור מעולה.
3: תודה רבה.
2: חברים וחברות, תודה שהזנתם לנו, שתהיה שבת שלום ועם ישראל חי.